ka I a koutou, I te kite, I te a, I te kairo, o te tuatau nei. Akara koutou I te mana koe te utaeke. Ko I te I e tūtua nei, a tūtua ko tātou kātoto, ko tātou ko tātou kātoto, e te upiki ka ae, te kite nei koutou I te tū o te rangi nei. Kāre rā e rauka I e koutou I te kite, I te a, I te kairo o te tuatau nei. E a te iri aka ki te mwene ke tātou kātoto e te utake. Kua rauka I te tangata I te maani I te taiau karanga tātou e. E ino, karanga tātou e, e akara karanga kina tātou e. Kua rauka I te tangata, I te maani, I te taiau matini, no te akara I te tuo te rawa. E rauka, ne. Kāre rā e rauka I te iau matini, I te akakite, I te opanga o te aneiau. Te karo mere koto katoto. Kua rauka I te tangata I te maani I te taiau matini no te akara I te tū o te rewa. Kāre rā e rauka I te iau matini I te kakite I te opanga o te aneiau. E maata te au tangata e kakite nei I tā rātou te manako anga I te opanga te eneiau. Te ware nei te tai, maata anga te tangata, ki te peki a atau au tangatara. E mengiti ua nei, te au tangata e kite nei, I te awa kairo tā tetua I akamou ki runga I te rangi. Te akakite mai I te opanga o te eneiau. Kua karanga a Jesu e me kite koutou I te tupuanga o tauau a kairora, ka kite koutou e te pou nei te tuatau. Mane te manako I te utaike, tatatou e karongo nei. Te manako te tatatou ka akarakara tatou, te open nei te tuatau. Me akara tatou kiruto I a matoio, Matayu, I te pene rungur mā irewae taingur māono, me turungur māono, a te otaek. Matayu, I te pene rungur mā irewae turungur māono. Kau I tātou I te tai manakuri ki tātou. Ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai ei a Jesu e te opanga o te eneiau. E ata Matayu I aki te mai ki tātou I rutu I te Matayu I te pene rungur mā, Irawa e torungu maone te utaheke. Me rabu e koto makare, me momo e koto takoto pipiria, tatau koto ki te tiria, ka rauko tiria te paimai te tai maa manako no tatu kato toa ine. Kare me te mea te utaheke ka kapau ato koto ato ka tatau o tatu pipiria ki rungani te taratio. Nara, ka tamata pakari tatu ki kite tatu kato toa e, e a a tate pipiria, e a e tuto mai nei, ki tatu kato toa nurugu e te iubiang. Naruga te iwianga e te iwiani e ko ai ua te kite I te ora, te rā e oki mai e a Jesu I te opanga o te eneiau. Nā, me pipi, takoto piria, pipiria, me karera, me pini takoto, te waini rā iu tako pipiria, iro tukone tanga iu te, o te rātio, te runga tanga iu te rātio e te utaheka. E eu mai tātou ki runga e matagi te pene rua ngoro maha, ke kete tātou rea e ata matagi o pene rua ngoro maha, e akakite mwene ke tātou kātoto ine. Matayo, I te pene ruangoru ma a. Ne. Me ka rauko I e tātou, kiriti potu o tātou tai e munako ka tūtu tātou, nara ka akaranga tātou tia e akaranga mekare, e arataki kirungo I tātou, to tātou munako tātou e tātou nei. Me ka erangoru tātou, matayo I te pene ruangoru ma a, irawai turunguru maono. O ki tēna tākoto, Haringo ki e taripone tākoto makare, ea, tātāruko e koto I te tatau mai, nā kirunga I tō tātou rātio I te aiene, makare tī pupungi I koto e karongurung mane. Ere maire te tātou kirunga I te tatau a tātou I roto I a mātai I te pene ruangu mā irawai tōrungu

ke ke te ukoto kato to e te utak, ta tātou pipiria te rikiriki ko te utata, me te tātou ki te imata I ti Sweet 16, ka mā tuke rai te manako I ne, me te matokia, ka akara mai rā tātou e, e a tāti e rawa, e tūtō mai nei ke tātou kato toa. E rawa e tōru mōna mōna te karangane, ka reka te reira rā, e te reira ora, ka re rawa te tai e kite, Ka reo ki te au angera o te rangi, ko tako me tua ana ke rā. Akara koto ide te manako iri tatatou e tūtuene, e te uingo ki tatatou e ni tatou e, ko ai ua te kite I te ora, te rā, e oki mai ei a Yesu, e te opanga o te e ni au. Te karangani iri te mātai iri te pene, tango te rungur maha, irewe tonungur maana, tatatou e tatau ne te utaike, Te karangani rea te mātai rea kwai, ko taku mitua āna ke rā. Māne ene, ko taku mitua āna ke rā, te ikite, I te rea openo pōra tātātou e ākarakara ne. Pēne me, tatau korai tātou kira te mātai, pēne ruangur mā, irawai, turungur māru te irawai, turungur māturu, kaubio te tai ubi ono tātou kātoto, kare kiki te marai kotoa, E matara ai nei te tai, e ki te tātou e kua waitata te opanga. Wow! E matara ai nei te tai, e ki te tātou e kua waitata te opanga I te utaere? E ato koto mana koe rea. Rungur mā te pene, mātai te pene rungur mā, I rewa turunguru mārua, akaratatu I te rewa turunguru mārua nā mua te utaere. Te nāko nei te tangi o te irawe torunguru marua. E te iene, te kite koutou I te tai parapore, I te suke nei, kia tupu te kao, e kia puera te rau, te kitera koutou e kua waitata ia kao I reira. Te karangumara koutou I rea. Te waitatara, a kāu I reira. Te waitatara te tuata, me ki te tātou te puara te uatarako te aramea. Kua watata tātou rea, kua watata ki te reira tuata o te utaake. Tēnā, ya, e tie nei, ke kite koto I te tai parapore, I te suke nei, kia tupu te kau, e kia puara te rau, e ki tēra koto e, kua waitata, I a kāu, I reira. Aftatūri ki runga te irawa, karangatātū e irawa e torungu matoru, o tau ka pene raita tātou e tatau nei. Koe ia katoa kia kite koutou I tau au mea katoa nei, kua waitata ia, te I te pae ngutupa, kia kite oki koutou. Kāre e te au tae ki te tua, ia karungu uia tā, ia karuku uia tātou e, kāre tātou kite, ma kāre kāre e ia kikita mua kia tātou, I te au kairu ma kāre I te au tūtua, no tōna o ki ruanga mai. Ara tātou ki runga I te mātou, te au pene pipira rai na tātou, mātou I te pene ruanga uru maa ira waono. Ine, akara tātou, Rungur mā ira wauna e te ira wā itu. Ea te e kone no tātou kātoto e te utaere. Ea a tāti au basire e ravenei I muake I tō Yesu o ki anga mai. Ea tāti basire, ea te tupune iro te au basire. Ea tāti au basire e ravenei I muake I tō Yesu o ki anga mai te utaere. Kirito ane te pipire te au tutu te akiti ima ki tātou kātoto. Akara tātou iria ki roto I te mātai e te pene rungur mā ira waono. Tēnā te nāko ni te tangi ango te ia ira waono e te otake, kia ko e kia ko. E aka rungu ki koutou I te tūtua tamaki. E te rungu tamaki. Kia mata ki te rā. E I a koutou e taitai ia. E nāmu o ki te reira I te tupu. E te kai, kāre rā e waitata te opanga I reira. E ati e tutu mani ki tātou kātoto? E ati tupu nei? I rapa itu, e tūmai te tai enua

e te maki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e te maki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te maki mate, e ngārua rua te enua i reira. Tere i te reira ngai, i te rā ngai. Tatau ko tatou te rairo, e tū mai te tai enua, e te maki mai ki te tai enua. E te tai basereia, e te maki mai ki te tai basereia. E onge oki, e te maki mate, e ngāru, e ngāru rua te enua, i te rā ngai, e i te rā ngai. Me akara tātou ria tautai kiri ngoi tia tōmu marakotā tātou e tūtua nei, kua akakite mai e Iesu ke tātou e, te ia te aua penga e tupu i te aurā. Te wātata nei tātou, ki te a ki te autu tātou, me te tato tātou tōmu manakoi tūtua tātou e, te a, te ope nei te tuatau. Kia kamete ke te atu e ne, kāre te atu e i akaru ke pōiri ue i e tātou e, kāre tātou ki te e a te opinga kā tupu i mua ki i tātou kātoto. Nō reira, ko te manako maatau ki reiko ne, kua te ate mamo ai nei koe, kua te ate mamo ai nei eu, nō te tuatau e oke mai a Jesu ki te ene eu, me kāre ra, me i ako i tūtu ai nako ne, kua te ate mamo ai nei eu, nō te takaki e ngā tākoto maitsi, me ko te te mō mōne te ngutore tangata kātoto no te takakeanga, te te maiti naku, te kapea nei tātou kātoto. O te te mō mō aene i koe te manamanata e taimane ki rote te ngutore, e o kairo aene te taie te anamane te manamanata ki rote te ngutore, kāra tātou ki rote te puka ruka, kākara tātou ia ruka, i te pene, ruka te pene ruangoro matai, e te au taeke, ruka te pene ruangoro matai, me kua kite na tākotou, nā, a kite mui kia, ruka i te pene ruangoru matai, te aka pene ia ruka kia koe kia koe te ara, ruka i te pene ruangoru matai, e te utake irawa e tanguru matai, ka akara tātou ria ki runga tira irawa, ka tūtua maari e tātou ria na runga tira, ka pene i te tangiangai rio te ia, irawa tanguru matai o ruka i te pene ruangoru matai, irawa e tanguru matai. Te nāka ni te tangiangai, e te ngārua rua maata i te inua, i te rā ngai, i te rā ngai. E te onge, e te makimate, e te mea rikarika, e te au akairo ma maata, i te kiteanga mai, i runga, i te rangi. Akara koutouri rea te utakiria. E hati e mana koe, e tata mana koe tono tātou rea, me kare, e hata e tiwenga tā tātou, kaui tātou rea, no runga e tia mana koe, tā tātou e tātou ne. I roto e hati e tiwenga na tātou kātou e te au taeke. E a te kairo, i roto e te au nātura, te akakite mai, i tō Jesu o kianga mai. Akara tātou rea, te au mea nātura kātou toa, ka akakite mai te rida kiako e kiako. Te teka me kare tātou rongona te au mana koe mūtangana. Ka kapea tātou rei ki te ie. A ea a Jesu ea e oke mai ki te ene iau. Te ki tene tātou. Ka kapoto wana te mana koe nō tātou koe ni kārata ki tūtai mana koe nō tātou kātoto. I roto i te tūtua nā te tua koe tātou wana tātou i tūtua putputu nā ku teia. Mere tātou ki roto i te puka koe ia ki te puka tāniara. E pera katoa kiri te puka apokarupu e o puka tēno nunga te aututua toto. Te aututua te toto i mai, pera iru te puka isa e kua tutua i mai te tutua toto no runga te Jesu anuwa mai ki te ene iau. Kwa ki te tātou katoto i te rea. Me arra tātou kiritu te ianga puka tāko i tutua ne kiritu i te taniara e pera katoa ki apokarupu ka ki te tātou te aututua toto no te erenga mea te au basirea. Me akara tātou nia teo tāke, kai nāra te kōkiko tia manako ki tātou kātoto, ki tau ki rungai tō tātou manako, te ia tātou i tūtua ni nako ni e, no teo rā openga. Te taini tātou ki tūpenga, o teo rā openga teo tāke. Kia akara mita ki tātou, kia mata ki te tātou kātoto e, auraka tātou kia ware ua, tēnā kua tūtua tātou nako ni e, kua ka pikika aia te ia uranga, e Jesu te uranga te karanga ni e, tia te pinga. I roto rā i te tūtua nā te atua me te tau tātou kātoto te nā te upene pipiria kātoto tāku orangātu, a tīpatumu ki mō kākara kātoto tātou te rira. Kainoro

Ti eta du kato do te ki akarta do kirunga ti tu mana ko taku me ni eta du kato do. E ati tu mana ko ma ta taku ina ordi pa mai kone. Ki akara me te kita to ni kirunga ti mana ko ta ta to e tu tu ni ta to ri. I ru te bu ka kana ta te bu ka tani ro pa apu karu bo. Ka ki te ta to i ru to ri te tai mana ko mana. Ka ina lo wa te me te tu tu mana ta to ja ko vivi ki wai ta to ta to mana ko ti ai. Ki akara ta to ki ru to ti mana ko Irungoi te upasi rehe, te mea natura te ia. Mea kartato kirutu te mea natura, makare te upasi te te erenga mai. Mea arutato kirungoi te moimoe a te moimoe a ia te e te riki nipu kanesa irutu te, you know, tini tuato. E atana moimoe a ia, uki te tato akaputo wakau e tu mana kuikone. Ea, tietana irawe, nasa mea ngarpu ina ki tana moimoe a, ere iki tona auron, kite pakari kato toi ia, irutu i Papulonia, pati e rato ki ere maike, akita maike rato e atana moimoe a, ea pera ato te aitenga. Kare okota i rato ki te te utaike, ea te moimoe a ate ariki. Uki mi rawe nga rato, e tieta ate ariki, me kare koto e, kakita maike ako ea, taku moimoe a, ea tona aitenga, toko tungu tore katangata kato to, irutu to tato leo, kata iri puchi e eo. Akar ko tuli te re te mana mana tai te re tua tau irunga te ronga kite pakari o tamari ana tamari koi o Papulonia. Kare ratu I kite I te moe moe a ate ariki. Na na iri ratu li tauturu, na I tatu I tauturu re jire te karangane I tutu rana te atua na taniera, koi a taniera. No roto mai a taniera, e ai, ya itaraira. Te ngai paina I mai ratu ki tui ka ratu kirito I ai. I Papulonia te re tuatau te autaki. Kua riro ni re atania re te tūmai ngā kimua, I te ere ngā kimua te aroro te ariki, you know, me akara tātou ki rungo, te kapoto o neu te umana koe te autaki. Te tāna u pati e ki te ariki, me kā rauko te ariki, arima e kā kaki te ia, ki te ariki, oroma te tai tuatau poto o nona. Te re tā te ariki, ua katika te ariki, re te mana koe rea, o kima e tāni era, tōna autaiake, pūre kāpiti rātou ki tōna autaiake, no runga e te mwe mwe a te ariki. E te rira pōrai, te rira tianga, kua oro mai te tu e te, te marama, te pakari ki tānera, no runga I te moe moe a te ariki e te utaere. Ki te tātou I rirai, kua roko I tānera I te tūkirunga, e kua ere eia, ki moe te aroro te ariki, e kua akakiti te ariki, e te tāna I tūtu aia, kāre tu I tangata kē, I raroka ni tēni rangi, e roko I aia, te kakita mai ki te ariki, tāna moe moe a mai rā, o te tu o te rangi. Nā, Aka vivi kio tō tātou mana koe re te utake ki kite tātou kātou tō iri re. Kā, tō tātou mana koe kia ko tātou te oronga ki te rawātou. Kāre, te oronga ki te rawātou, te oronga te iki e te tua e I wā kōpere pere no rātou. No rato iri e, tia puka katoa ni a tātou iri e te turuko e te pene rungo ni mātai. Kā kāra tātou iri e ki rute te irawai rungo ni marima e te irawai rungo ni mānu e a tāna iri e tūtou mana ki tātou kātou ruka te pene rungo ni mātai. Akara tātou ere kiruta I te irawa, ruangoro marima, te ruangoro mauna, te nako, te kapeni te tangi o te irawa no tātou katoto e te utaika. Ya, akara koto kire, ka uiwi mana koki tātou ere rea, irawa e ruangoro marima, e a kairo tō roto I te rā, e tō roto I te marama, e tō roto I te etu, te au etu, e te mateanga, o te a, o te pāinu, o te au nei, I te tūmatetanga, te tai, e te kāre, e aruru anga. Akaro me te koutou e te utake, ne? E te kākita nei kirea, e kairo. Ka tō tātou wianga ere, kai nāro tūwira no tātou kātoto, mā ka tātou kāere, mā mātou ere, te karanei. E a te tūtua, ne? Akaro me te, e a te tūtua. Te kā, tā te tūtua, te kā akakita mai, I te tūmatetanga o te au basireia, I muake kā oki mai ei a Jesu. E ata te pipira tūtua rea, te eta tātou tūtua, ne eta tau ni tātou rea, I roti te rewa I rungo ni marima, e a kairo tō roto I te rā, e tō roto I te marama, e tō roto I te au etu, e te mateanga o te paenua o te au nei, I te tūmatetanga, te tai, e te kāre, I aruaru, we, I aruru anga, I rewe ruanga mauna, e te tarawaianga, o te ngākau tangata,
Itu mata

kukare. Tēri e tāko e tuto aunu ku uarai. No tātou katoto e tei tangata kukare ni e karongo mwene. Pene kare tātou motaura di e tuto tāko tuto ake tātou katoto. Kainan rau te kete ke tātou katoto. E manganui i e tātou e tei tangata kukare ni. Kua kite tātou e ka oki mai Jesu. Nā tu e tāu akono. No te mei roto tia ni o. E manganui te uarongo e tutu anei norunga te ukirua mai o Jesu. Te o pasiri e tukeke te reo papa a reo karata doi reo tini tō aere. Te aere nei tia o mea kato toki uo. Ko tātou rā te o taeke. E hā tā tātou era wene. Kua kite koe ka kapea te katangi te pū. Te aere e te manako te abe kia kuiria papa a rouru. Te rai ere tā uiria. Te karangai anu kia koe tukui kirunga katangi te pū. E hata ura buke, akatang koe te buweti, wale a koe te moe. Kari koe iari irawe tate tue nangaro ia koe ke rawe. Norene te iatianga te utake. Te taini to tato wara nunga ta tato ratio. Te ka metakine te tue no te iatikanga. Ku okon mai te tue te tai rawanga, te tai matara. Kia kongu matato kirunga te ratio. Trau ki koto katotoa, a te epoto maki mua, me teka te tuatau, ka oki mai tātore, ka akara tātore ki roto irira, i te puka a Iakoba, no runga te uenga, ea a te kairo, te ki teara ki roto ita, i te ao, kāre ki runga te rangi, i te kimi pūpinga, ea, no runga ki te kimi anga pūpinga, no runga i te muni e te utaike. No rea, te tua te aroa ki koto katotoa. To te tua i nangaro i koto katotoa, ko tukumai i tāna tamai te anatai, ko taimu ki tia pasle, ko api mai e tātou, e ko mate ki runga i te sātauro, nā ea Iesu i ka sātauro, te rā rātio tāke, karito tātou mana ko ere ki runga i rira, te tāku mana kono tātou katotoa, te aka te atea maonga tātou, no to Iesu o ki rua mayanga, ki te ianei au.

Ore tātou ki te atua. Tō mātou ko I hoa wai runga tanaki tete, kia ka mete ki a koe, ko koe te tia ki a mātou. Kia ka mete katoa I a koe tō mātou atua, no tāna tō maiti no Iesu Misi, e pēna katoa tōna wai rotap, e pēna katoa, te unu kua angera tapu me te ranga mai. Tātou mai a mātou, rato tō mātou a aerenga te aura, I rato I Iesu Misi kupura kupati mātou te o mera warai. Amen.